Ya pak, kakak kan saya datang noro ramyun. Kawi am kosana pura jam kasa datang noro aringota ka ahono pamahunan. Amrena patutuna ko pira mayon lohono gatara oro hitu yo hino talungo par hari bulan sila kasiam ro ngari burong para monom. Yo hino lohono susugata siam ngaringgit ro ngo param tulung ausin sa kilogram gata kapingan great kasa 5 ngaringgit 4 ngo param siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo 4 ngaringgit 6 ngo param ro ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa 5 ngaringgit ro ngo param ro ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo 4 ngaringgit 3 ngo param 5 ngausin sa kilogram. Am gata sikarap 3 ngaringgit 3 ngo par ngausin sa kilogram. Panduli aku pia lohono susugata siam ngaringgit 2 ngo param 3 ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa 5 ngaringgit 4 ngo param siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo 4 ngaringgit 6 ngo param 2 ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa 5 ngaringgit 2 ngo param 2 ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo 4 ngaringgit 3 ngo param 5 ngausin sa kilogram. Am gata sikarap 3 ngaringgit 3 ngaopor ngausin sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakak peli remi nang itora bilin muyun mai rawat sap mai ranu bulu hosa siam lima balu siam onom balu onom balu. Amra wis takap wang kini ngora ruo rimbai yohino rimbai punawon kuyak rimbai rirus di Rafael am sumunuh hinovahu rimbai rimarlen melani marcelus puun kayagan mai.